nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne amade wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate so nyame a wote aseɛ. Halleluya.

Yo, yani onum tunu ne ba ya adwen ye da wase Yesu wa ye bia maye ene anopai nsuo egugu wa ahwe weda no a ye din da urade asepa nyankopon bia wo bia nhyranka wo din mu da wase wa ye bia ma oman Ghana wote yenkan anopai a na ye dipa.